Ja, med en gång han skulle sett att Erling Braut Haaland är långt ifrån form. Han skulle ha tagit han av banan och sett in Larsen. Jag förstår inte, det var en episode i ett kvarter där den högra bäcken till Norge måste gå ut. Och så trodde han att Pedersen så skulle in brukte för lång tid. Og galskjelten, hvis vi skal tro media, og det skal vi jo aller helst gjøre. Du står ikke og galskjeller ut en spiller som er på vei inn og skal bidra. Nei, jeg må si at jeg ble helt øvide av Ståle Solbakken sin innsats i går, ifra begynnelse til slutt. Terningkast 2.

0: ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Ja, det gäller dig, gå ut på jobbet nå.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

Ny telefon ifrån Øyvind Vestergaard som hade köpt rätt på Circle K I Åsedalen och med bingo på talet 70, detsamma som Torbjørn Lok. 70 eller tidigare som har du ringa, 75 är för sent.

0: Nu ska vi köra, så var en unge, den kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går det alltså akkurat 2 ungar i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 ungar. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har haft 8 ungar.
1: Jag ger mig inte på den

0: säga att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor. Och visst, du dubblar 2 vuxna.
1: Är stationen som ger den bästa underhållningen och den mest varierade musikprogramleder Alf Fjellheim.
2: Ja, det var färjebilleturen det. Och då är ju turen rätt och slett kommit till Karl Åmat. Och han vill ha Lasse Steffen, så vill bara dansa nu.

Jag vill bara dansa nu, och det var då Lasse och Stefan, så. Ja, och jag ser att Sissel hade kontrollen på telefaxen nu, så det var ju något problem det. Och då har jag väl och planer så här, så då är det ju bara att ringa in och skriva in det som måste fylla med. Hva er det opprinnelige navnet på den såkalte telefaxen som var veldig aktuelle på 80-90-tallet, kanskje før også? Det er ikke godt å vite, men vi har vel gjerne sett den og hørt den, de aller fleste av oss som har levd en stund da. Vi går videre. Det gjør vi. Da var vi ferige med både det ene og det andre, og da er det jo Helene, ja. Morgan Wallen, Love Somebody. Den må vi ha.